0: 前沽县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省沃尔木族啊，奥尔木县中部县朝南么好听，蒙古那拉种不是天的主力，常说讲，吉林这边呢，蒙古那拉叫，
2: 福建呢，蒙古那拉叫，
1: 通辽跟蒙古那拉叫，
2: 天津呢，蒙古那拉叫，
1: 呼伦比尔蒙古那拉叫，
2: 옴诺托尔勒县阿拉叫。
3: Өрхөм хүнді сансыг чидда, өн чагийн жүн хайтын гүрүүн мүж болын өвір монголын жүүн хүсэг аймы хотын монгол арадиогоос ирүүлсэн мүддэг өдэг сөнөө мүддэн нэ нөвтөөрлөгдөн. Фүүсін арадио хорогийн сонгүн дөвшүүлсэн тусгийн нөвтөөрлөгийн нэгдэгөөр бүлгий тэхрүүллөө. Таашан сандархнүү.
4: Өрхөм хүнді сансыг ч үндөтіне саялуарлығын кеймшған кейгүл венагыг тосхи нөвтүрлөз санцхайо. Монгол жіне манда үндөтіне артын бүлмін үшілгін монгол жіне ажилшіне саялын ортын амжилтхал үндөрлөб. Көз сейхен тоғылолтар өжигдіс санцхтыян халуан алаг түшілді олба. Монгол жіне ончылыд артын дуын өжигдіс санарлы татаж бейна. Өн үндөтіне саялдан итгілдия болсынор арт түмне дуанд олын артын варлығын бүлхүн бейгүлч Цилиндор Насым Байр Чаган сарын үшілігі хөрім нөрд Монголжын орны ончылыз артын дуған дуолж сонсыжид бүгіндон сүтілі байсқаж бена. Үну жилд Монголжыне манда үндөтіне артын варлығын бұлмоз аңуата дүн үшілгі өрхілін үнілжі. Орчимын хүдін жил хөбін жуғышылығын үгжілтігі дағалдын Монголжын орны өвүрін ончылықты артын дуын сонсық тұртты сүлжон арад олым болжі. Монгол жіне ағар айлагд артын дуын олле хүлөрлөгі олж үшілігд чүүм монголын ағар айлагд артын дуын нөлөөд хүүж өнтэй бейна. Манда үндөтіне орлогын бүлхмін дараг сарулаас.
5: Бұны мәне манда үндөтіне орлогын бүлхмін аңдым бол мөлжін артын орлогын бүлхмін бәжеже бе олардад. Арбын табын жилин хабар намарый үңүрчана. Бидын ол жүртөм болын монгол жіне артын дуын, хорчыне артын дуын, бәне тал өтін шиншин дуын бады олла. Өнді ода мәне жедет мұғыл арыстымын бәйі құрылыл бәне мәне, ең қалонар ұқтыз. Бәл ағу нұлөте бәне мәне, нән мұғыл жиндан ода, мәне мүн шендан бол ода, жедет мұғыл ғо мәне ғамыдына үн бұлғымы, нүң тұсқе мұры жілте, мәне тұғыл жек, хир түпшіні нүң үндір жартыз. Сеғым бәй олғағы чәрмесар үдінжіл ол жена. Мұны олны мәне мұғыл жин артын құрылым бұлғым, ода не тұсқе өрін бұлғымдан бұжгін аңте. Үңілі құқчымен аңты, үңілі тұсқе тұғышын, үңілі бар нерділ тұғыны бұлқым қайыр бәна.
4: Өнін сүткілігін өрлігін намдаңғығы монгол жіне ажылын жүріне ола мүжірі, варын және тұғылыз жич, фүсіне жоң монголын оғыр айлығыд артын дойын үжілік сіне сөйәлін түгд хор құғжуандығар ебіқтығы. Таға жілгі шіне монгол жіне оламдыла сөйәлін варлығын сұтылғаны неймілігіз қолын үрхілжі. Шіне монгол жіне фүсіне жоң монголын оғыр айлығыд артын дойын негімілігіз хамжілшін үрілігі. Тойан өтір тоғылығын ағы талбайды хор үжін тебеж, фүсіне жоң монголын оғыр айлығыд артын дойын жылғамжілгіч. Монгол жіне сұрғолын толық аңқи, тұу бөжгін аңқи. Мәң ғажырын мөрін ғорын аңхи, монғыл варын бичгін неймілік жүрігі бұлымын тоғылыз жүч, үлсең балғасыны үндітіне отық барлығын бақтын. Қай сейхан монғыл үндітіне байрі өдірін хопсон жасылан ұмсыжы, чоу жавға түгілдірір тиесін қаржы. Аллоран тұу бөзіг мөрін ғорын ғүгіцім, өлігір сүлгін варын ваңышылық Үүнді үріқті әміқтейін хосылыл дұу, танабыл, жүзі артын дұуын нерл дұу, шырту ғығы, жүрігі жүң монғылын ағар айлығыд артын дұуын құқ айыз бар жүн. Жүң монғылын ағар құғын артын дұуын өбірін тәтті өші құйжыд үлдірілсін бейін. Тоғылық жүді үргілім халуын сүтілгөрі берхіжі, құқ айыз нүгбір, бөжік нүгбір, шың мүнінш хер сүтілгөрі берхіжі. Сәалін итгілі құйжыд үлдірілж, өзіктедіді Өндікіне сөйәлін өвірінш ершеді мөдірулж, қоршығын дапсық ойын жанане өхшін күлі олғызе. Бұқ тұғылылдың талбай дайаран ұқам нам бейхуа бол, шын дондолыз бейт жетхуэгіг хамінің дуанедон өндірілігі. 타소다니 오는 스클런 오르릉 남당가 몽올진의 아들인 존의 올라무치를 헤르명부 헤르니르가니 차가한 자리 옥도 와른세니 터글을지 소신이 좀 몽올린 아래를 아르긴 노인 우줄긴 이룡의 두슬럽지 고율롱
6: 오늘 때는 비디니안